sa o fa susu ma fanga ya te oi ele ai se tuto o te moe ta ulanga i po uma ma fa ma fa na fanga ya te oi pe amanu ma o te talo mo oi ele ai se tuto ma